Denise Williams var det med Let's Hear It For The Boy fra filmen Footloose, og et fantastisk soundtrack i øvrigt, hvor også du finder Kenny Loggins og Footloose på. Nå, for Denise Williams til Adamski. Det er på morgen, det er Radio Alfa. Det er torsdag, her får du Killer.

Bonnie Tyler var der ved Lost in Friends. Du fik også Mark Morrison, Return of the Mac, og første Rolling Stones med Don't Stop. Iran, det fortsætter det her, det er på Still Believing.

Brian Adams på Radio Alpha. The only thing that looks good at me is you. John Legend gav os også All of Me. Husk, vi giver dig det seneste fra nyhedsverdenen med Dan Jensen her, når klokken bliver halv.

Aretha Franklin, George Michael, I Knew You Were Waiting For Me. På en torsdag, nu med The News, med Nadia Stein i spidsen for Crazy Lazy City.

Du fik Erasure og Little Respect, der startede timen her mellem 11 og 12. Det får man nærmest fundet med, kan du huske dem her? Rednecks og Cotton Eye Joe. I've been married long time ago. Where

I dag 1991 udsender Prince og hans backinggruppe The New Power Generation Diamonds and Pearls på Paisley Park Records. Det var Prince's 13. album og indeholdt store hits som Get Off, Scream og flere andre. I det originale album med hologram coveret sås blandet danserinde Laurie Warner og Robbie LaMorte.

Pony fra Johnny Deluxe. Godt nummer fra ham. Nu er det Sebastian, en af mine helt store favoritter, den her. Hans historie om Romeo og Julie, den hedder Romeo. Efter den, så er det Pet Shop Boys Always On My Mind, tror jeg også lige, vi når her. Inden vi skal have nyder, her klokken 13.